0: Dankurabun genayeru. Ina sugen na behe tankurabu yukasun wera. Tankurabun gen no, radio no sinaso. Azuma bayeru kuru.
1: Zasu hon kobayi tandihe wa kobayi ne.

wilando agiri godo agiri kolo we nya bine nu izubio yeruma nu kolo woni ngama opio ama kolo wanga la koyile ule biwa ule dodo ndorio nu buru kabiru biwa yeruma tumbia bakulare wani mbangwana mige hirabio mbangwana mige hirabio